Bíag sosagat, chur an kitalar siúl, clúisíní urt, sí siir agus éist, le pudgrilla lón machnamh. Sra aglaif ina mí an foreign radio rira ag leir le díine éagsúla is saol na gaelge fuin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

0: Gíal tunascanán le Radio Rírá.
1: Stúrtha ag na stiúrthóirí céine den Rath Den that Puss in Boots, The Last Wish, by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léirchán, the quid DreamWorks atá ann a leanann aistear grán agus beocanna in ann fantaseach. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feiscint snap-picture linn on sé digu lá de bhí dhearafuair. Is mé sin maoibh agus bin agaibh nuachscanánaíochta ar Radio Rírá.

0: re-roll.
1: Ons símagat in ar méalitas.
2: Ar mit a seoliocht.
1: Ar bishróga.
2: Agus ar núcas.
1: Búlisteach ag teachan dúchas de ithe scéalaíochta cuis chali.
2: I dgeanta mise címa cuirstala.
1: Agus mise cuan de borca.
2: Sa trá éadrom spríol seo, fála mómuid faoin na creidimh agus na scéalta atá gríolóir ar bhéinúlachta mar ghaol.
1: Fill ar do chúchas a 8 chlog gach déirdaí an seo ar Radio Rira nó é siar ar Spotify agus Apple Podcasts an Wadan Dargion. Rira.

Robert Patrick ag teacht chun na scálána leis an scanna nua Terminator 2 Judgment Day. Le meascán iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhac John ó Cyber Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picture linn ón ceathrú lá de Bhí Van Fort. Is mise méh agus bin agaibh nuachs scannáíochta ar Radio Rerun.

0: Radio Re-Roll.
1: Am roiint fuinne bheith tastal weh ar maidin, bígí lomsa Matthew Lárnaí gach maidin lúnga hína idir 8 agus a 10 le an ceol is fear agus na scéalta is sa múla. Bígí lomsa ar an Club Brickfasta ar Radio Re-Roll.
0: Re-Roll.

0: nuacht a Radio Rira.
1: Díomh a chur de ghaol is mite déad agus seocúbh an chéad nuacht is déanaí. Tá séasúr na bhéalta ag dreadam linn. An saoire seo beidh an éile ceol altogether now ag filead an seachtú bhéalta. Nonaithe i bord láirge beidh deireadh seachtaine lán de ceol agus craic agus an lucht freastail ag súil le ceol a chluasant ó NICAP, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beidh altogether now ar siúil ina stáit an chraoig mhór, Port Láirge, idir an téanú lá is trucha de bhí uail agus an dearna lá de bhí lúnasa. Bina gaibh an gcuimhneacht is déanaí lumsa jade ar Radio Rira. Radio.

0: Gnocht a Radio Rira.
1: Díh is mit a déad agus siúmh an gignocht is déine. Bonnaciol í connacht na hÉireann iad Westlife agus im léine tá siad a déanamh ciúra ar cúig bliain is fithe caite le chéile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairnín díolta go domhanda, ceithre hingildéigh ag uimhir a haon sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billion éisteacht ar líne is iad ceadar na bunaí is rathúla in Éireann. Mar sin de beidh an grúpa ag casa 3 oíche déag sa 3 riúna i míomhán fort na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó déiric ar an séú lá is fithe de bhí bhean fort. Is mite déad agus bin an gignuacht is déanaí ar Radio Rira.
2: Radio Rira.

Bíag sosagat, chorán cittalar siúl, clúsíní ert, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnaf. Sra aglif ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air nó éisteach siir ar éin servís éisteachta. Sin lón machnaf le radio rira.

Díomh is mi sin méh agus seo chugah an gignuach de Stéine. Buig sé an gradam den léirthir is fearr le DJ Mag a FFA3 agus a sé donarsáte i mé firsta go lua. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is rathúla dar linne agus a sé fógratha le bheith cean dos na seona is mó a bhés aige go dtí seo. Ba Ben Hemsley ag donarsáte ar an héanú lá dig de bhí lúnas a FFA6 sa Custom House Square i mé firsta. Bin agaibh an gignuacht is déine anseo ar Radio Rerun. Radio Rerun.

0: Ceol ó bré chun nícil bhantán sin an banna éireannach iontach Florence Road a bheith ag Electric Picnic im lína coma agus comála sin ar an 7.5 de mí na saona beidh siad a chala na gathrach a chun na gcorcaí agus ar an 5 agus an 6.10 de mí nollag beidh siad san Olympia im a lá clia so anna chuid deisna an banna iontach sin Eiscin agus is tócha an bliain se thugann beidh siad ag déanamh an trí rina agus béidir go mbeidh gig ólmhór cean lína chu cean dos na ionad saora a bhíon ar siúl timpeall na tíre. Tá sé bhíh éisteach leis an club breakfasta an seo ar radio rira. Bhíimid ag leabhar faoi all together now atá ag tuirliú an deireadh seachta na seo agus beidh roinnt ceol ón féile sin a cheannam agam an ina seo ar leagan speisialta don club breakfasta agus muid ag ullmhú don féile ceol ullmhór sin atá ag tuirliú. In is agóide ar an club breakfasta Taylor Swift, Samber a Cadús Buire seo ceol as gaeilge le Enya Cox Dempsey.
1: Ceol nua cuilleadh an seo ar Radio Rerá.

0: Iachta.
1: Skeelton is gnawn le Radio Rerá.
2: By Ben Miller agus Robert De Niro ag aintí arís ar an scálán in éanach le bútuar Grammy Ariana Grande don scánán nua Focar in Law. Cabhdeil nua atá ann is sra Meet the Parents, scrífa agus dúrtha ag John Hamburg by an scánán Crackalta agus Lán le Grand. Tá Focar in Law ag teach na scálána ar an fia cúigú lá de Bhína Samhna fia fia sé. Is mise méibh agus bin agaibh an nuach scannáníochta an seo ar Radio Rerá.

Dag a hallan ar fad. Fáilte go raiscach duna chuig espresso ceol anseo ar Radio Rira. Tá suagam gur chean na cé trí Aaron Liv. Thosaí mar amach le I love it, I love it, I love it, ó Bella Kay, Aaron Allen Way. The Yellow Dresser agam díobh ina dhiaidh sin ó Nell Mescal agus cúisiomh Bad Dreams ó Teddy Swims. Díar cúpla second win, sular thosaigh mé féin ag Glaireacht Liv. I gceann beidre Death Nomad anseo, beidh piece of play agus cainte agan ach tá trí Aaron eile agam díobh inis, cé ceam ná the swell ó Amber.

An grúpa ciúil electrónach Chasing Abby ag filla ar réhacha agus iad ag seo le album nua Cyberkelt. Chuir mar aithne ar an grúpa nach mór deimlín ó hin in 2017, nuair d'eisigh siad Aaron Dowsa ar nós That Good Thing agus Talk To Me, ach tá siad ag filla ar a dúchas le cúpla bliain anuas.

Gahintach air fod. Fáilte reascach duine chuig Espresso Ciúil an seo air Radio Ríorach. Cúil sibh Aaron Uair nua a díorc an sin carry on le jungle. Lár an oibh cuairsí amach back on 72. An nairí, bheidh gáf lín amhain, sis gan sacht scan rúil a rá. Bhí Pink Panthers agam díb roimh sin le Just For Me agus hosíomar le Cums and Goes ó Ceadama. Cás tá muid chun praba a raig inis chuig an céad Aaron Ella, buinig i tatnamh gach duine as the Cure ó Olivia Rodrigo.

0: Fáilteresgacht ina chuig espresso ceol an seo ar radio rira. Tugan bhfuil sibh ag bontainmh asmach chláir go dtí seo. Tomuid ag druidim le deire an céad leat an chláir ach ná bíg í bortha be meireis in íos sin ag an hartar de nómuid leis an dara le. Bhí trí aron agam díobh an sin Hosimer le The Cure ó Olivia Rodrigo, bhí I Just Might ó Bruno Mars in íos sin agus chuaigh sibh Taste So Good dear cúpla nómuid óhin ó Niall Horan aontach. Éireannach den céad sco. Agus ag leabhart agus muid ag leabhart faoi éirinnigh tá aron iontach ag an díobh ó éireannach aron uair nua buna í tanamh gach duine as 11 ó Maverick Sabre.
1: Ceol uair nua na hÉireann ar Rádio Rí-Rá.

0: Fáilte rascach duine tombeid stríte le deire an céad le den chláir ach benna rasibh gé an thart ar 10 nóméid leis an dara le sa fáinne gí an seo. Chua sibh trí aron chun deire bra deas a chuir leis an céad le, ó siar mar le aron uair nua ó Éirinnig, 11 ó Maverick Sabre aron den céad is go. Bhí Hate That I Made You Love Me in aois sin ó Ariana Grande, agus chua sibh Sean is Shining ó Bob Marley agus Robin Schultz, Dear Cooper Sec na win. Tá aron íntach agam díobh anois chun sibh a sheol a roi chuig an dara le, sin Dreams ó Irish Women in Harmony, bheadh mé sibh go lua, fanaí an seo ar Radio Rerun.
1: Éisteachar ar DAB Radio Rerun.
2: Erlinia, agus Erin Air.
3: Agus Air D.A.B.
4: Stáisiún náisiún ta gaelge don ASO.

Well, well, well, gach dinna fáltig ar ais quig an dara le de espresso ceol maidin de cédín an seo ar Radio Rírach. Cúil sibh, sorry, I'm here for somebody else. Ó Benson Boone, dear cúpa second dohuin, fáltig ar ais quig maclár ar réinos. Má tá sibh dear trace tún alas teach is mis de ósach dara agus bai me liv gudí hart ar a dóiginiú ag sein pop ceol agus ceol ó na cártaga. Tá mant cuntumar ar ais sa clár anis le nice to each other ar an íntach ó Olivia D.

Fáil sé rás gach duine chuig espresso ceol an seo i radio Rira. Cúil sibh Where is my husband an sin Aaron Bradjas ó Ré. Bhí Holly Munro le cloisteáil roimhe sin le first prize Aaron Iontach ó ceoltóir Éireannach den Céad Sco. Agus tás iomar an Dara Latta Clara le Nice to Each Other ó Olivia Dean. I gceann thart ar den nóid an seo, big piece of play agus caint agan, ach tá trí Aaron eile agan díobh inis an Céad Ceann, Aaron Iontach Chúl Tíre, Tuesday, Texas, O LLA.

0: Fáil tú rásgach duine chuig Espresso Ceol an seo ar Radio Rúra. Tugan guaisimh ag bantánamh Asma Clark dí seo tamid é dridim le deire an Clark ar an drucar ach cúpla ar an fósta teacht. Cúil seo prospa an clúní díor gan sin le bounter ceart Free Your Mind. The Family Matters ag an díobh ribh sin le ó Sky Newman agus ó Seymour le ar an íntach ó Éireannach Noble ó Femi. Agus tá ar an íntach ó an nua ag an díobh ó Éireannach eile bana ceol Harbha Cáilúil bunig í tanamh gach duine as casu.
1: Kill or new in the hair.
2: Air Radio Rerun.

Bíag sosagat, Corán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Sra aglav ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air, nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

0: Fáilcí gach duine ar an drochóir Thomas Tridge le deire Machláir. Deire le espresso ceol den lá aniu, ach ná bíg í bórtha beig Machláir eile ceol na hí le DLT le chlóstáil a nocht ó a ní go dia de, agus be mé reis libhse maidin amorc ó na deca dia dóig. Bhí trí ar an braid ascom chun críc álan na cuaile Machláir, ó simar le casú ar an álan ó banna ceol éireannach imlé ar an uair nua wehu, bhí dans no mór agam díobh ó Harry Styles in í isin, agus cúis, that's so true, ó Gracie Abrams, tí ar cúpla second a win. Agus sin bhfuil, tá Aaron Owen eile agam díobh chun sibh a sheol a roi quig an Cade Clare eile, so fánaí an seo gach duine, agus buna gí tan bhas Kelani ó Jordan Adetunji.
1: Ar líne, ar na meán mo sílta, Radio Re-Raw.
2: Re-Raw. Ar líne, agus ar an air.
3: Agus ar D.A.B.
1: Stáisiú náisiú ta gai.

0: tún radio gaeilge don éasóg radio Rira.
1: Seachar de thas vigeist a chlumt Ashling an seo ar radio Rira fáilt is deach a clor an lé inov. Mar a deir magoni is ting an tain thas tún gaeilge hug an thús áte de chiúl na hirden agus chiúl as gaeiling agus cá lord de sin ar an tlégam dív idir alva ready chiúl nua le moyo chomá le Florence Road agus kneecap agus hille na iad nílan sin ach balasha biog a chorda ach bagonin jungle agam divinis del thús a chur le sin glor agus sib a chur dousa is docha il lor na seachtana se chov back on 74
2: Erlina agus DAB Radio Reraw

0: Radio Reroar.
1: Dave is Misha Ashling, agus chuchu fógin a filimtas le scéal.ie ar Radio Reroar. Tá Éirlann ag léirg sanolí tanga gaeilge bhfuil taithí aige nó aici chun páirt a chlacha ina bhfoirin agus chun cabhrú le cuairsa gaeilge don Scott O'Hogan't. Is ordán foghlamtha tanga é Éirlann atá tiomanta do dachas tanga a dhéanamh tarraingteach inreachtana agus éifeachtach d'oghlaimeoirí ar fud an domhain. Is sin spruchgáta le cur isteach ar an ról ná an téanú lás trocha dmhíliúnasa. Tá conar na gaeilge ag léirg duine le bheith mar chóirdathir certa tanga gaeltacht. Fuí stúr bhainisteoir abhcódach do óheas agus buan chuiste an chonarthe, beic sé de chúilgas ag an gcuardathir certa tanga na dúilgas seo a leanas a dhéanamh. Gníomhúir achtais certa tanga gaeltachta agus gaeilge, obair le pobal gaeltachta gaeilge agus grúpaí feachtais eile, idir chaidrimh le cuairlaí áitiúla, polaitóirí náisiúnta agus cólachtaí pueblí ar leas na gaeilge agus na gaeltachta i measc dúilgas eile. Le cur isteach ar an ról is gá CV agus litir chudig a chur chuig post@cnag.ie faoi déhéine an ceú lá déag do bhí lúnasa. Tá gach eolas faoin dá a lúnta seo agus gach faoi lúnta seile le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.

0: RRR Reroll Punk IE. Ar líne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don

0: have for you.
1: Kjorgan Star, Radio Reraw.
2: Tás vi geist a chlumsa Aisling an seo ar Radio Reraw. Bé mé libh go díine dó a chlog agus bé mé gónaí ar sheol na hÉireann agus go luair de sin ar an tslí gom díobh. Le Brick Nasty, le Muireann Bradley, ceol nua agam uí siúd, chomá le bagáin Burnchurch agus Femi. Ach duine is na ceoltóirí is an salam a chuir tús leis an glór inmh. Agus tháinig an tarán seo amach iníag dó an album is déanaí uige eisiúnt. Seo chomh Keane Cavanagh le haran áling d'ar bainm Jimmy.
1: A Radio Reraw.

Tá le ceol airní gom díobhan is a chuirde ar radio rírá. Tá ceol as gaoling ag teacht le Burnchurch le hÁirin d'ar bainim Samba na hÉireann a chuir dús Femi tá tar éis cáil rounda a bhaint amach leis an airean seo.

Imlina an gurgu lá is fihid gurdaon tríochtú lá bé ceoltóirí le héadgo a mela na sniffers, Faye Webster, Berlioz, Super Furry Animals agus Mac DeMarco ag tuairt chun ordáin. Le hí an especial defresin le héadgo Manic and Pussy, Sprints agus Really Good Time cho má. Tá gach eolas ar fáil ar Wider Than Pictures.ie agus tá ticéad ar fáil ar Ticketmaster agus ó híomh Singular Artist.

0: Ceol Uair Nua na hÉireann
1: Uair Radio Rira.
2: Ceol Nua agus Ceol Éireann a go díobh le Mórin Bradley ban ó Dhún an Eol agus mátá sibh le freastal ar All Together Now an deir seachtain sa beg si hain ann agus fóthing díobh go mór dul agus í a eiscint. Seo chomh an tábhar an is déanaí uhi siúd, d'ar bhainm not going back ar Radio Rira.

Réad an seo, bíglum ar an air ó na dógadína cahar luún gohíine do mochlár ceol rithim rírá. Is féidir braarmsa an seinnas de is fear a chasa díh gcónaí le measc an ceol na gcarrtacha, ceol na hÉireann agus na hÉireann is déanaí ó na ceoltóirí is deise libh. Sin rithim rírá lomsa déad an seo ar Radio Rírá.

0: Caisir an sin le Zara Larson agus an My Love. Tá mé chun slán rá libh of tá mé chun slán rá libh inamh ó chuir de le ciúil na hÉireann le Brick Nasty le thar an dearbh anam I Hope You're Ready. Tá sula gom gur haan clár in léanamh libh agus be mé libh a ríist níos déanaí óna hocht go dtíanana é le ciúil na hÉireann a bháin más mai libh é sin mar chuid de ciúil na hithe bíoch tráóna lá den scagaibh agus be mé caint libh ríist go luath.
1: Is Brawlin' Ciúil ar Radio Rerá.

The Mary Wallaper is home, boys, home. Agus a gaid album Ella Paddy Wackery le teachtamach ar an octú lá déag de bhí an bhean fuar im líana. Beg siad ag casa ag All Together Now ag an deireadh seach na seo agus ag EP Freshin cumá le Seamash a bhí ag an Díobh Rumpu le I Wanna Be a Cowboy Baby. Ceannas na ceoltóirí is láidre ar domhan I mo thoirmse faoi láthair. Ní féidirlum Seamash a chur ag an bróid le duine ar bith Ella tá sí co-spéisiúil mar ceoltóir Cob il donach mar gwenna tá neart press denta ke le Danny agus anacud fi Sean feca gom di an aglif agus ag leirt fi over eig sula agus is even am an cuig an brains hinkin Seamash is bralami dar noi rileig an fiú na radio rei rot nog mi madig tor tús áte igoni the kiol na heron ag casa kiol dar na heron then cuid is mo an seo air an air ma ta an keirte gom agus ta kiol tri gwaelga le chocht gom div kiol deus tri gwaelga o mixtape hot gwaelga Summer le boom. Tabi gan Paramore agum div coma Aaron Shine lista. Agus masha hagadatni in Paramore live. And Kate Bala Ella at agum div Aaron Shine lista. Nishna Florence Road. Agus ta isigum gakinta guilnyart inspired. Fighta akub o Paramore. Shoka vidishid Florence Road. Let break the girl.

0: Ceandas na bannaí is mó in éan i láthair na hóra iad ambal. Chuile sibh an sin an tearán is daoine uthu dar bhanam the swell. Tá a géisteacht lomsa jéad ar rithim rírá roimh sin bhí sexy tide. The Queen of Carlow Town. Atá le cloisint ar EP is daoine sa cub. Ní féad lomsa anamán EP seo rá ar an air ar an drochuair. Ach, an EP is féad lomsa sin a dhéanú díobhanis. Roimh sin a rís bhí isbíní na hÉireann le the town of Bally Bay. Agus is iad ispín in a hair and Ceandas na bunny is far le feiscint bio má bhíon an deis a gwaith riamh ag féile ciúil na ridicín mar sin bhíon fuin a fuil le acá ar an ardán tá siad cinál crack alta agus is féidir éisiún a cluisim sa ciúil acá hárthe a roig le manis gan níos mó ciúil nua in a hair and is ciúiltúr ó bhláclia I Big Pig nach bhfuil nua ar an bhód in éan chur ach ba cordú in níos mó aithna a chur orthí tá sí clás tháinig sí le chéile Le Clean Bandit ar track or nua seo cúbhanis I Don't Wanna Hurt You Le Clean Bandit agus Big Pig
1: Show or nua na hair ar Radio Rerun

0: Kiol na hirin Abby Coulibaly an sin le control.
1: Tá tú géisteach le radio Rerá.
0: Tá si héis blasí na hort dún ar Instagram sake, tá clubín, curtha neirdicke, agus caption anna dare. It's too late, coming to your ears soon. So tá kiol nua ar an malach ó Abby Coulibaly. Kiol tór ildánach ó vlachlia atá inti. Agus bhí si mar a hachiocht ag Coldplay cibliblín ó héin a bark an chrócaig, don lan scéal. Rive sin a rís bhí sibh agus neas a timbe le cumba ar an eile nua éireannach agus chuir mé tús leis an glór le Olivia Dean Lady dar nóí agus a roiglinn gníos mó ceol go háirithe ceol uair nua tá Charlie XCX a teachtaí gom díobh agus legan gléalach ar an Charlie XCX in íoc sin ach tá mé chun ar an a chasa díobhan is ó Cameron Winter príomhar an Bhanna Gís tá ag casa ag an picnic lectrach am mlíne seocú Aaron on album at the Shikshay Lesh Hain and Uri Darvanum Heavy Metals is even num the lyric is attraction. Shukuv Cameron Winter, Little Love Takes Miles.

0: mé gafaló TG Lurgan le gafa nu legin trí gailge atá ann ar air an Charlie XCX van Dutch. Seú brihim rira ar radio rira limsa Jade. Bhí Charlie XCX agam ar an seinanaiste riamh TG Lurgan le SS fithe sé is Spring Summer 26. Atá le cloisin d'ar album nuas aici, music, fashion, film a tháinig amach an teachtain sé caite. Tá mé chun sibhacur ag dousa a rís le tuile ceol ar an malach ó Another, DOD, agus ceol ór nua ó Jungle.
1: Seo pop nuacht ar Radio Rira.
2: Imlíana bheith a mbeadh an Sniffers, Berlioz, Mac DeMarco agus Super Furry Animals ag tacht. Ach tá muid ag súil go mór leis an scríbhneoir agus óránaí Faye Webster a bhascan indie folk agus R&B lena chuid ceol. Is as Atlanta de agus a stíl scríbhneoireachta ar le Echa tá cúpla album an Rahul eisithe le cúpla bliain in nuas ar nos I Know I'm Funny, haha. Agus bheith siad tacht chun na hÉireann ar an seachtú lá is fithid le tacheocht ar an Ordán ó Sprints agus Amy Blue. Tá ticket ar fáil ar thíobh Ticketmaster.ie agus ar thíobh Idirlín Singular Artists.
3: Ready over.

0: Ceol nua na hÉireann, Tamika leis an single Is Déanaí, Choose or Lose. An seo, ar rithim rírá gurb magaibh as a bheith lom inniu, is mise Jade. Is féidir mé a aimsiú ar an air, dóga ceithir, luan gahína. Máise go bhfuil níos mó ceol nua na hÉireann ag tástáil web. Búlas teach go radio rírá ar ball agus aisling ar na airthonta de ceol na hithe. Ó na thucht go dtí na é, beidh aisling ar an air ag casa an ceol Is Déanaí ó ceoltóirí na hÉireann, cosúil le Tamika maraculais i bhain sin a bhí ar an seinliste aici an teachta na Seacáilte. Comála sin beg DLT nu Dara Lee Thomas le cloisint ar an air óna néclóg dochlár ceol ceol na hithe. Bimarastiv amorg the tila kiol agus kainte on a dogdina kahar either on dalin bay kuan de burka air on air lua galor took a year agus lanliv
1: radio re-roll
2: hello gachdina dara an show o kiol na hee le DLT o rap agus rock snog kiol go dubstep agus kiol tira agus pop kiol o bani archu a lunha amalia clear galina tron a lunraka house of alasia be an aron o quilla harch le clush dara an show The Kinch of Nation Shiva Shock, our Kyol Nahi, the DLT, got Kadeen Agony, our Radio Rira.
1: Rira!

cuaán de borca agus bé an siúlaí go tína sé a chlog an nocht. Nis mátá sé bhgéir muid leanút ina man ho síalta má an gomór sin dhéana, so go ggéach leana gí muid ar Instagram ar TikTok agus ar thugar at Radio Rira. Bí an aglaibh le daine spéisiúla le gaiige le feicáil, bí an comórta seoireacht an leáim chéile agus airí gaiilecha iontcha le buchant. Ceir eile bhíon an nuocht faoine himochttaí agus na gaganí bhíon an negroing, so go ggéach leana gí muid agus má tá fúnar is féidir le miisi leanún freisin ar na hard Kiana, Instagram, TikTok, Kogar, @cuan.deborca. Chord a gael, ti a chug fanis, be bwns a geis toch le biganin imle, agus roisin sioig i glua, agus le Sam Fender, ach anis loirach, sio chug of Noble, le Femi.

0: agus Noble le Femi tá sé bhgéiste chlumsa chuáin a barca agus bema an siolíbe nuis a chuirde go tína sé a chlugan nocht san agaíte be sií séhhar sahín só agus lí domsa an chaint agus an ceolaíanana well ní anam an ceol ach cinál roundíam mé só ar chuí teanama sin an rud deas faoin bheith i a bharcaigh diocí a de disc Jackie tí chugah an seo ce bé béú géisioach le Kiza agus le Harry Styles nís siireach seo chugah Emma Shania agus í ag léh nuocht an ceol chuin.
1: Seo pop nuocht ar Radio Rira.
2: Tomad ag súil go mór le Wider Than Pictures sra ceol chuirmacha a mofuin air an dúní chaláin i lór na chahraach. Thorlíon na gigan seo ag deireadh bhí Lúnasa ag chur cláisúir le séisúir na bhéalta agus na ceol chuirmacha faoin spéir. Imlíana tá le Hedy Mac Marco Berlias Super Furry Animals agus Faye Webster le bheith ar an ordáin ach ar an Google lá is fihid agus an séú lá is fihid beidh íon a speciál de Emil and the Sniffers a tacht chuan ón Astráil le rachiol fion agus set splódroch chum an a taciocht ó Mannequin Pussy dá ticéidir fáil ar ticketmaster.ie agus ó híf singular artist
3: Ready

0: Seachords na parts have been settled na Nell Mescal riva chulam it's so easy to fall in love la Olivia Rudine. Agus ar nuatá gaeilge ag Nell Mescal chur Emma ní chearúil bainisteoir stáisiún an seo ag Rira aglaibh arthi fachán an Irish Times mas mún chibhne gaeilge bhreá cí drás a siar a chaolscoil na rud a cínt. Chomál na Paul, Paul Seanya an gaoinmh nuair a leabhar Paul Mescal as gaeilge agus bin an rud bawos na mean gaeilge ar fa I don't know good gudí seo fós near hard ag mud sin. Chord gaeilge dom an dúirdom a dro an dar na leac a chlór na chiche anis ach tá am ang fós le hiige leor áran so fanigin seo ná gógi áit ar bitha agus buní sult as a nis tír ach Dance le Slater
1: Bíag sas agat Coran kittil ar siúl clúsíní urt sí siir agus eist le pudgrilla lón machnav Shra aglif in a mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nahe éagsúla an sail is fedir tún an asteach an seo air an air nu éisteach siir ar ein servís éisteachta Sin Lone Machnav, Le Radio Rira.

0: Well, a chlán bin abhair le an gaeilge an óráin saoir le Míse an de Bear díis éirdeanach. Bhí mé ar scoil, well, ar an ollscoil le Bear, nó fíordaine, man an creid nó nácreid, so tá aithne amara solaráisí famous. Roimh a chlumas the subway le Chapel Rón, agus rabbits can swim le Florence Road. Tá sé fa géist a chlumas a cuan, agus beimá an siúlaí bagatíne sé a chlug an nocht a chairde le popion na gairtachí. So, teachug am an ish beagán in Willow, sin Inín Will Smith stoich a gurnish mewn sgail seo rive seo ar rira ach chunach mei ag a bicnic letrach like trí blianachin dwi'n gsúla seo bicnic blian actually na rôm afwi sin a nia cwpla oran so Willow Chachogov bygan i'n jazzy fresh an agus an nishtiarach ta Emma a gul noicht an chiol a leif amach gwein
1: Pop Nuacht Air Radio Rira
2: Tomatic Sul Gamor La Wider Than Pictures Shrek Kyol Kermacha and Muffwin Air and Duni Chalan and Lorna Kahrach Thorlin the Giganisha Agdera V Lunasa Iker Klausor Le Seisort Navelta Agzna Kyol Kermacha Queen Spares Emilina Bay Emil and the Sniffers Berlius Mac DeMarco Ag Super Furry Animals Itacht Ach Tomatic Sul Gamor Lesh and Scrivenor Ag Orani Faye Webster Avaskan Indie Folk Ag R&B Then a quid Kjol. It's as Atlanta de agus a stíl scríb nóireachta ar le Eke tá cúpla album an Rahul eisithe le cúpla bliain in nuas ar nos I Know I'm Funny ha ha agus bé siad tacht chun na hÉireann ar an seachtú láis fithid le tachiocht ar an ordán ó Sprints agus Amy Blue tá ticéidir fáil ar thíobh Ticketmaster.ie agus ar thíobh Idirlín Singular Artists
1: Ready?

chuir a bin Click-Clack Symphony le ré, roimh a chuanúin Boston le Stella Lefty agus Carrion le Jungle. Tá sibh a géisteo chlumsa chuan Borca an seo ar Radio Rira, bhí mé díobh go dtí na sé a chlog an nocht, tá muid a dreadam ina thrall sin nach chuil tá sé tá an uair na cnúna le bula linga lua, ach ar an deathir buíochas le dia tá acharam a fósang le hí rint áir an níos mó sa buiní sult as American Girls anois le Harry Styles. Radio Rira.

0: A chuirdan an éis dia bin níd nó le Doja Cat agus sin a bhfuil weimse cuaán de burcha gun ithe so fog am a slán íbe níis má tá fúnar ah gógaí leanaí go mé at cuaán.borga go gógaí leanaí go Radio Rira at Radio Rira go cínta Instagram, TikTok agus ar chugar bim a rás amórach ag a ceir a chlog idir an dáling beirigí banach agus buinigí sulta stupid song or an album nua de chuid Olivia Rodrigo.
1: Erlinia, agus Erlair,
2: agus Er D.A.B.
3: Stashu Nashing to go.

0: Bertina Héireann. Seo chuirte agus fáilte go himsa Louise Cantillon. An tachtain seo mar is gnábeag mé cuaibh sios na trochaitiún is mó sa tír. Ag tosnú ann ag bun ar gcuairt le ibhar a trocha i gcéan cúpla second. Agar imi sin éis na muid siar go tapa lena ar top cuaig. An tachtain si cáte.
1: Seo iad na cuaig tracks is mó ón seachtain si cáte. Cuaig. I loved you.
0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Kildare and Echo Florence Road, hanging out.

seo. Pop nuacht ar Radio Rírá. Deanuacht de héisiúirí K-pop tá an bhean grúpa idirnáisiúnta Catseye ag teacht go héireann. Bunaíodh an grúpa mar chuid den sráid Teleficha Netflix Popstar Academy a tháinig amach i fiche fiche cathair. Ó shin tá clú agus cáil tagtha ar Catseye agus ceolsachas na Cártaice idirnáisiúnta le hair an nós Touch, Gnarly, Pinky Up agus Gabriella. By Catseye ag Casas a Trí Arena mar chuid dá chamcórt Wild World ar Mart an Téine Lá de Mhí Bhean Fhor. Is mis a Jade agus bin an ghignúacht is déanaí ar Radio Rírá. Radio.

0: Van haar is agus Jazzy Lekela ag ibhar hogtaí ag an traction ag titim si is cúpla áit an tachtan seo sinna bhí Satisfy. Lánam muid ar aigir ís leis an tún atá gona gibhar a seachtaí ag ó Role Model High Hopes 3000.
1: Hit 30.

agus fágam í libh chuide. Leis an túnas mó a tír an tapan seo, give her a hain ag an top spot. Slater, dance, agus sin a méid imse. Slán. Kiss 30.

0: Seomaíide ar radio rira.
1: Ní mó ceol a gcónaí an seo ar radio rira. Fáilteisteach go ceol na hie lumsa Aisling. Be mé libh go dtí a néa clog le béim ar ceol na héireann a bháin. Tá an clár seo ar siúla gom anois le cúpla seachtain agus tá mé buint Anna Tainavas agus tá siúla gom gúil sibhse Choma. Ar chlár na hie anocht a chuir gael tá mé a chuinne béime leagant ar ceol bheag le cloisint ag All Together Now bheag ar siúla an déir seachtain seo. Agus ar ceol bheag le cloisint ag Féile na Gréine. Cad é Féile na Gréine a dearthú. Is féile ceol Anna bheag I Féile na Gréine a bhíon ar siúla gach ar limní gach lúnasa agus am léana bheag sé siúil ón gcathair lá déag dín sé lá déag trasna na cathairch agus formhór ina imeachtaí saor in aisce chumá. Le breis is dahead ceoltóir in 8 nonad ag siúla bhfuilthing go mór freastal ar an bhéile má tá deise agaibh a chairde. Tá béim ar an inchuimseocht sa ceol agus ar ordánahuairt sa ceoltóir atá ag tosnú amach agus tá tacht ar an bhód. Mar sin chun tús a chuir leis an glór chluisimíad ceol a bheith ag Féile na Gréine im léana. Beg Shrek Sculagring, a veg or shield is Saharan or in Vela in Pharmacia, Beg Slouch, a veg in Pharmacia Choma or in Ina, Beg Mold Boy, a veg trying to get cool good clogged Saharan in Cloud 9, Agus Lethus of Harlish and Gyol, and Kyltor's Ounce Alum Legard, Ruri, a veg trying to get though clogged Downig in Treaty City Brewery, Agus a veg all together now in Dershacht and a Bioksha Choma or in Ordon Hidden Sounds. Martin Ruri, let Wonderland a Harthus, the Ruddy Inish.

0: chulmer galoor ciúil éirneach an sin a chóir de gaol ar ciúil na hí helam sa Aisling tisca bhuilim ag seint ciúil na hairdan a bháin díobh ar an galoor seo chulmer ciúil a bheag leis an dig féil na gréine a gaithar lim ní ón gaithar lá déag dín séu lá déag dhí lúnasa chulmer Shark School Slouch Mold Boy agus Rua Rí agus tamí chun bogad a roi ganis a chóir de gaol go all together now a bheagar siúil an déir seachtana beag seo agus tamí chun bilas a chóir díobh dos na ciúltóirí éirneacha agus gaolacha a bheag ag seint le linn na féile Clashmead O'Keen Kavanagh, Alva Reddy, agus Maureen Bradley. Agus either fad, Trish Tachtamachle album Le Garid, the album new O'Keen Kavanagh and Eric Derbellum, the County Star. Countess na album Bovo Eishtach, the Viagum, Deshig Alva Reddy album McTus Nablina, Derbellum Kiss Big, agus Tamichon Kyan own album Shinhite Dave, Derbellum Gorgeous Thing. A Hardy's Tom Maureen Bradley, a Gum Dave Hultor or Duna Nowl, agus is Brawl and Size Foom Blues at all, Egg and Iron Shaw. Shahov not going back. Radio Rerah.
1: Nia Smoke Show.
2: Radio Rerah.

Tá vigéisteach le ceol na híhilm sa Aisling anseo ar radio rira agus tá méid le a béime ar ceol a bheith le cluisint ag all together now ar chláir na híhanacht agus ceol a bheith le cluisint ag féile na gréine féile bheag ceol a bhíonar siúla a thairim ní gach lúnasa agus am líana beag sé siúla an gathú lá déag dín séú lá déag de bhí lúnasa agus fur bhór na amachtaí saor na eisce chula mar ceol an sin le Rory Sweeney a bheith ag féile na gréine a mar chuid den Bitten Twice Collective agus chula mar ceol an sin le Kneecap, Roche agus Trofáidín a bheith ag all together now an deir seachtana beag seo. Agus tá mbeidh an slán ar olive anois le trúr, Bert a bheith ag féin na gréine agus duine a bháin umtach a bheith ag all together now agus ciúil daos a gom díobh le clásúr a chur ar an glór le Annie Mac Feel About You a bheith ag all together now Kaylee Noble le Calvin Klein agus Spooklet le Treasure agus beag Spooklet agus Kaylee Noble ag féin na gréine agus Tom Kinte go mbeidh an hall ag an mar seo a gceann cúpla bliain agus má tá deis gomh iad a eiscint inis ag féile chu beag le féin na gréine. Beag scéal a bheith Tom a rálibh ach tá súla gom gur haan chláir na hí a nachtalibh a chairde is brálam sa

Deadly. Fáilte rascach duine chuig ceol na hí le DLT an seo ar Radio Rerock. Chúil sibh an céad chuid de McClure an sin an chuid rap agus hip-hop. Bhí trí aron agam díom ó an cinná tréimh se céan an nídéag nócadí. Thuasaic mé mac le One for the Trouble ó ADO or Ally Damager. Out of here, Renegade Master. Yes, sin an sample for the back once again with the ill behaviour. Renegade Master, sin é, tang sé ó seo, níd ag nóg cairn ó an album The Concrete, docreid a max mach fi. Fi mé cós sásta, gur hana mé ar an fír, an céid, an fuinse, dod an sampla sin, docreid an dar cian, Beyond Real ó Jig Masters, níd ag nóg a sé, final a dusag bara agus final dá hefach le seo, agus Dead Man Walk, agus cuirha ar album iní isin dar banam Grassroots, agus an tríu cian, How Nice I Am, O World Renowned. Níd ag nóg cúig hann sé Macmar single, agus fí sé curtha air album ar i gábhíl sa hain, dar anam Only for Real DJs. Do creidte a max mac. Tomas gan bugad a raig inis go sciúpi cúig an dark with den clár seo thugibh na sean clásicí ar an atá, a bhí agus atá fós a harfa cáldu lach. Ní sean muid iad rovinic ar an radio agus. Tomas gíri ard a harangt ar a rás urhu agus iad a cuars a spot solus a rís. Sto gan a nóg sé bíd agus gan hila mula. Tomas gan tús blodrog a cuir leis agus tuid seo le sexy eyes o DJ. Gaman eis gael Dr. Hook.

go hálann ar fad. Fáil sé reisgach duna cuid ceol na hí le DLT an seo ar Radio Rira. Tá muid ag drinam le dearmach lár ach tá fós cúpla aráin le teach tá cuid amháin eile agam díobh agus aráin amháin chun deire Brad Jess Cruella McLaur agus Sibh Hiola Mac Steve i dteanga nach Berla nó Gaeilge iad agus bhí mar san Ind an seachtain seo ag éisteacht le trí aráin sa canúint Telugu ón Ind. Agus Rounding me 3 hours, agus mohím gur léirín siad na canna stíl agus nósna sa sa ceantar sin. Husk me le sean ceann Mate Rani le SP Balus Abra Maniam. Aaron at Harvick Hall agus o quid tide de shinte in gach ila chock a foot fad na tira and there account count nice new I'm sure cool shift income cavala le gopi sundar agus an trio cion cion Brad Jess, cun da nap bu bóma le A.R. Raman. Da mi iri chocht a rash quig malervas

Fáilte reascach duna chuig deireadh ceol na híle DLT den lá agus den seachtain seo. Tásúgan gur bhain sibh tanamh asma clár. Bhí trí aireann agam díobh ó bor a thein lista féin níor bhain siad le téama nó genre nó éonrúid mar sin. An éagsúil ón na chéile an seachtain seo thosaigh mé le banna ceol ar nach Bleach 93 le underrated. Wá, whopper. Cuireann siad na an banna ceol eile sin na seanbhans ag bhuibh na go mórdam. An dara ceann, Weightless, ó 5-0, not 20.

Robert Patrick ag teacht chun na scálána leis an scanna nua Terminator 2 Judgment Day. Le measc an iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhac John ó Cyborg cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picturelin ón ceathrú lá de Bhí Van Fór. Is mise méh agus bin agaibh nuachs canáíochta ar Radio Rírá.

0: nuacht a Radio Rira.
1: Díva Cardigail is Mitte Jade agus Shokhuv an Chic Nuacht is Dianny. Tá séisiúr na bhéalta ag Dridim Lynn. An Sarah Show beg an éile ceol All Together Now ag fila den seachtú bhéalta. Nunahe a bord lárge beg deire seachtana lán the ceol agus crack

an lucht freistal ag súla ceola cloisiint ó Nícap, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beg all together now ar siúl ina stát an chraig bór, Port Larga, idir an teanú lá is trucha de bhí úl agus an darna lá de bhí liúnasa. Bina gaibh an gignuach dis déanaí lumsa jade ar Radio Riro. Radio.